0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de tu TUDN Radio todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: In the zone, out of zone.
3: Ah, los sonidos del verano. Son geniales hasta que... dejan de serlo. Por suerte, AutoZone ofrece prueba y carga de batería gratis.
4: Déjame y veo.
3: Para que puedas superar ese momento difícil. No te pierdas la venta Celebrate Free en AutoZone. Productos gratis en ofertas seleccionadas hasta julio 27. Y servicios gratis todos los días. Aplican restricciones.
2: Get in the zone, AutoZone.
5: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tienen hash browns. Me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño. Está maravillosa.
6: Orden el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A. Fue pagado por su testimonio.
0: Obtén aún más deporte con TUDN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia.
7: ¡Viene Messi!
0: La mejor cobertura de deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte al máximo.
8: El verano se volvió más